Dhamma jhante ne de shen ya wa ta shang pa yang ta wa sa pe san che re kwa ta shang song dhamma dhamma shang pa ji Kibun du ka lo ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san che jhante ne pe kya wa sha kya tu pa la cha san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gong pa dung po ne ma ne ji ten de na sho shi Tese kyaba jala cha sara namda konga chata so sangwa Yeche jato se che lumbo cha Trapa jite suna lakne wa Gumbo shanye jala cha Secha dapa timi dave she Senta rawa jala cha Zalo dite jata seba suma she Nyami kenshin jala cha Zalo gumbo tuji chen tenpa Tamche kebe